0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca. Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.